Belê guhdarên hêja, guhdarên delal de îja em ê çi bikin? Rastiyên bêjim bi van mesaj û peyamên we ez ê hin berdewam bikim jî dengê we hatiye berdestê min û tevî vê kêjiyên bêjin saeta we xweş heyra bi vî awayî bi van dengê xweş em ê hê çi bikin çi nekin de îja çer hem mesajê din jî em bixwînin em hinkî herin li bajar bajar em bigerin newsa bi hevre li bajarê Antalya gotiye silav û rêz zê xwe ji bo we hemiya dişînim û ji asoyê Adem Seytanoğlu Slav Xaşan diye bir videoyu gotiye straneke nu jbo xabat kareme bila be beli hatana straneke meli xist embejin si havivan he nunu derketine u hatta embejin he serde he dime he wana qadiya he maha wana qadiya bir videoyu emji bejin mala wafe gotiye az songul keke je diyar Zeynep'e dhuazim eger unwe strane lexin جبو کی اوه بچه جبو مقدر خوشگامن وکی دنجی گوتیه جبو شایده بلا جبو وان ببه دیاری قوت به جواره گوتیه وی سر سرا سر چواره سونگل خانم و بلا افسترانه کتی جد بجی ده بلا بی و جته و جب مال و مال باتا تره گوتیه سلام علیکم ماموسی دلال استران آزمان کردی دخوازم از جه ولات مره اسلاف خود شینم او همو ولات مرا گوتیه از دیاری دکم بیا وای گوتیه گلک سپاس جنسی بینه ده باشه ساعت تا خوش ج بازار نسی بینه رم اسلاف خود شینن ج مر دینران و در جا فرکانس مجی چندن نقطه 4.4 ده باشه ساعت تا خوش

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Roja bi xeyr û xweşî be temaşevan û guhdarên hêja. Em dîsa bi bernameyeke pirsên olî di pêşberî we ne. Weke ku dizanin em di vê bernameya xwe de bi seydayê xwe re li ser hinek meseleyan dipeyivin û di gel wê jî em reqemên telefona xwe li vê derê dibêjin da ku hûn jî pirsên di hişê xwe de di nava bernameyê de ji seydayê me bipirsin. Mego seydayê me digelmeyî seyda Mela Abdulkudus Yalçın di gelmeyi. Seyda eminim khiratın.
1: Hira khudul ve be, khudaj ve razi be.
0: Khudaj ve razi şeyin.
1: Baş inşallah khiratın. Elhamdülillah. Ve Teala me teva baş ki ümmeta İslam'ı peş ve be.
0: Amin inşallah. Seyda eminim megva mehinek lisel mesele an be peyvin. Leberya ve müsaada ve cihbez dukhazım rakamen telefonu je temaşevan u guhdar arabejim. Temaşevan u guhdarın heja rakamen telefonu me 0-412-228-45 Em dubare bikin 0-412-228-45 Şuan hun ha liser ekranin xoji dibinin Hun dikarın leve telefonu bgarın u persin xoji je seydaye me Denava bernameye de be persin inşallah evi seydaye me ji be bersivini Seydaye min Hefteya çu hefteya bori me behsa nerina zilam u pirekan a le hevdu kir. Me go be galo nerina wan a le hevdu caize, necaize, hükme ve çiye. Be qasi çend dakikayan me behs kir jibber ve müsaada ve jihab em tufazin eser ve meseleye bisek.
1: Bele. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul uqudatem min lisani yefqahu qavli. Beriyakü em des ber sıvah hubkin, em selam ekhe, hürmet ekhe. Je temaşevan u gühdar ekhe re peşkeştikin. Azze ve celle mevvan, iş tamamı bela ve musibet tabi parize muhafaza bke. Hususen birey mey Müslüman kudu tengayi edene, Kuda Azze ve Celle rojek beri rojeki vandır khefreyi. Jüve tengayi, jüve zulme, jüve vahşete, vahşete neyari İslami ve insaniyeti. Van khalas bike, azad bike, u khasaten ji birey mey ku di zindane siyonist adene. Ona betir di khatere tehluk edene. Kuda Azze ve Celle deri ki xereci juan rafeke u düşmüne İslami bağaza bağa kahır bike o ve zararu ve neyartiya ku li İslam etken li Müslüman etken bertaraf bike beli me bahsa nehirtine dikir nehirtina pireka garip zilame garip u pireka garip ka nehirtina van hükme ve çiyed İslami'de Rastî berî ku ez dibêjim kelîmek dijî bêjim belkî temaşevanê me jî ferq dikin dengê mide hinek guhertin çêbiye ji ber ku hinek serma me girt elhamdûlillah ber başiyê ve diçe bira dua bikin ew jî ji me re ji ber wî hinkî dengê me îro belkî pirxweş derneyê bira li qisûrê nenêrin belê nihêrtina zilamê xerîb û pîreka xerîb mana xerîb yanî ê ku nîkaha wan li hev dibe ek nikah la hev caiz be li gori fiqhê jî rojan ji wan re tê gotin xerîb dixwazî bira viya kurê xal be qîza xal be qîza metê be qîza ap be evana ji ber ku nîkah dibe evana xerîb in xerîb tên hesabê belkî ana temaşevanê me pir vê gotina min jî xerîb dibînin çawa çê dibe qîza apê min qîza apê xwe re dizewî cî Zarokê ve ji hev çiyê dibin tu bi qîza me ta xwe re dizewicî tu bi qîza xalê xwe re dizewicî ji bo vî qasî yanî em vêya jî bêjin yanî xerîb ew e fiqhê de wexta got ecnebî xerîb a ku nîkah dibe mehrem a ku nîkah nabe xweh dê metik xaltîk vanê ku me behs kir berê jî divan ew ê mey borî de bername borî de me behsa wan kiribû ha نظر نهرتنا غريبة إيكو نكاح لهف درستة قطعيا نجايز آنجاق دجي مجبوريته ده أما إن شاء الله بحثوان جي مجبوريته بكن آنها مثلا إذا يعني أوه يعني نظرك وقتا احتياج به تنبا احتياجي احتياجك وشرع دبي احتياجه شريعة دبي احتياجه nek wa ma ez çûme mala wan ji mirina gotiye tu bixêr hatî nehatiye pêşiya min mesela weya xwed em bêjin pisma min dotmam û pisma min felan yanî evana heta kitabê me fiqhê dibêje welew dibe extiyar be welew dibe tirsa fitne tune be dî fitne ku merzê kef heramiye ew tirs tune be jî dîsa nihêrtina ê xerîb û pîreka xerîb û zilamê xerîb vana ji hev re حرام لازم اكو لهفدو ننرن چما لورا خدا عز وجل ده آيات كريمه ده وها فرمان كريه ش پیغمبر مرا خطاب كريه صلاة و سلام خدا لسر بن گوتي استعيذ بالله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية قلت يا رسول من جمؤمن مير ربيجة يعني جمؤمن ربيجة برا نهرتنا خواه چاوه خواه برجير بكن وقتا كو بيرك در كتا قارشيوان ام بجن دره دمشه ده سوكه دمشه ده كوچه دمشه و بيركك نمحرم derket serê xwe berjêr bike. Erelê nenere ji xwe re heta ku derbas bibe. Û bira namûsa xwe iffeta xwe muhafeze bikin, yanî efû bikin, tolaziya bira nekin. Û bira ev ya ji wan re bêtir ji bo şexsiyeta wan, ji bo na ku aqilê wan, dilê wan paqij be, li ba Xwedê jî paqij bin. Ev bêtir ji wan re baş e. و حقیقتا جی وقتا کو نظر چید به نظر حرام فکر انسان بلاد به هشیوی بلاد به ایشی خو باش ناکه اگر انسان که خواندوان به خواندنا خو فهم ناکه وانا حتن تجربه کرنی یعنی امکارن جوانا را عینن دلیل بینن حتی نج ای مسلمان جی غیری مسلمانا غیری مسلمان که گوتنه مثلا پیرک و کروک کچو کرو که دناف هف ده بخوینن یعنی فیما وان کمه خوشک ورما وان تنه وانا تسبیت بونه یعنی نتشته که ایدی مرا ادعا بتنه
0: بله سیتا
1: و یعنی برا واخو اویا جوان را بیتر پاقشه محقق بگو من خود تعالی به عمل و تاوی زانه و جن مسلمان را جی بیشن برا اوجی اواخو نکو جی جنارا جائز المیرا بنار اوجی برا لینانه اوجی برا نظر خود دینه
0: بله
1: خدا عز و جل به شکلی د آیت ده فرمان کری و دلیل کو میره غریب و جنا غریب به احتیاج له نکار
0: بله خدا جو راضی بشید ان شاء الله می دوام بکنیم ان شاء الله مساله اخو میوان کما د خط دی بله خو حلیمه جوانل مدیره خو حلیمه خیراتن
2: خوش
0: دارم دید جناب خیلی دوید خدا جوار رازی به همچانن باش انشالله
2: باشن گلشتم نتا ماهیم باش بین
0: همتش خود
2: رو شکر هم هشت پرقرامات
0: خدا جوار رازی به کرم کن پرسک و هبم لوگ داری خود دید
2: پرسک منم گای سایدای کم
0: هلبت کرم کن
2: ایکی از قرآن پی قلم تخوینم کار چه
0: آره هون قرآن چه آد خوینن؟
2: قلم پی قلم
0: بلگی سایر او قلم که هی هون داتی نسر آیت و آیت جوار دخوینه
2: آره
0: بله هون به ویا دخوینه هون دبه چاوایی به ویا
2: آنی از خوینم اول بایی دپلا میوار از خوینم هما از ندان مستر بیلا منوید کارکشی از دان مستر ان ناسم
0: بله
2: کار چاوانه ایک جی جنکه که وروژه گوتامه گو پشتین جا ایوار
0: سنات نوی نکیم کاری راست آن پشتین میجا مغرب
1: نه ایوار عصر
2: نه ایوار نه ایوار
0: نه پشتین میجا عصر کرنا سنتی
2: گو سنات نوی نکیم چون پشتی نوی نکیم
0: بله بله انشالله مستعدای خواب پرسن
2: دیماش
0: امانتی خدا بم من افخیر خوشیده سیدای من میوانا دو پرس کرش

0: Pele guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Em li ser kêfxweşiyê disekinin li ser dawet û govenda disekinin lê me behsa hinê kiribû di hinê de jî cil û bergên gelekî xweş û navdarane kiras û xeftanê me her wekê din şaluk û şebikê me jî di wan rojên taybet em li xwe dikin yanî cil û bergê me ê herî xweşik xuşkamî nesîbe wê rojê de em li xwe dikûn em berê xwe didin mala zavêl wê derê dawet û govend lê dikevin lê gelek tiştê din jî hene ne wisa ye
1: Bele gelek tiştên din hene wek em bêjin cihêz
0: me wê ji bîr kiribû cihêz gelek mühîm e
1: Bele em karin çi bêjin ji bo cihêz yani bere çeyiz kare destan bu vakit tu jizane lufke bi desta dhatin çekirin goreyin bi desta dhatin çekirin ya bi kıymet şi çarikeyin bi derziya dhat çekirin
0: le çek
1: ev geleki bi kıymet bun u vakitin şi nivin geleki girenge di nava kurdan de şi nişane ya devlemendiye ki nivin çoğu aspır bi vakit nişane ya devlemendiye ki
0: bir amı دگو رحمه خدای لی بله میریا گیش هبه پیرام دگو دمی بره ده کلینا که هری بلند بایا و لیوینه و سا بجور بجور برنگا رنگ و رنگ و بایا ده نشانه دولمندیه بو بله از باورم که دوی دمی ده جی اف جی گیایی دعوتا ده مالا بو که جبو بو که لیوینه که چه دکن اما ده دکن لحی فاروه که دن دوشک آهیریه هریا پشت پزه جیره دی بیجن
1: بله شکوه وقتا جی گوت جهریا پز دهات چه کرن و وقتی دنیا جی توزانه بری که بوق هر اول جهیز خوراد خست.
0: بله بله.
1: افراد خستن جی دهاتو آتی آچه یا جی نشانه آچه جهاتی و زیرکتی یا بوقه نشان داد.
0: راستی چی بوده؟ یعنی چون ده جهیز و زیاد بود از باورم کو زمانه وی دگوش بود زمانه وی بگر گاو گوهر ما را زاوی خواستی او جیر نبیجتیش تی تکیه م حتی گوش دست و آن دهات دیا بوقه گلکتیش چه دکر جبو بو که او گل کاجی دهات دوگو میل چهی زیوه منر میکا گلو چه یا چوتنه یعنی بیارین گل که خوش بکیف و بجوش که مزن چه دبو
1: بله
0: امیجی سترانه که بکیف و جوش بیرین سر رادیویه و روش دابه دیسه دیلان